0: heli kita tui dangora heli leta tani leta gura leta kala tafman ya marab mahba igiya dari ina hina aage dalay kafin hadina baage dalay giri dara tuli heli tige dalay marajina
1: badi
0: sagaba heli kita tui dangora heli leta tani leta gura leta kala tafman mali